Ikhwani azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang semoga Allah azza wa jalla memberkahi amalan kita, kita akan membaca yang ke-34 berkata Zakaria Yahya ibnu Syaraf rahimahullah. Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqulu: Man ra'a minkum man falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' bi lisanihi. Fa in lam yastati' bi qalbihi. Dzalika adhaful iman.